0: מיום שקיבלה את עצמאותה, סבלה פולין ממשברים בלתי פוסקים.
1: בולנד كانت تعاني من مشاكل كبيره منذ ان اخذت في فرساي حق تقرير المصير. واكتشفوا ان الكثير من اليهود ياخذون حق البولنديين في العمل. اليهود ملأوا بولندا واخذوا كل العمل. فشعروا بالعنصريه وانهم اخذوا بلدهم. بولنديين شعروا بالعنصريه.
2: כתוב שידה קופויה, תן שידה בוגאצ'י. מי שקונה אצל היו...
1: וואלה יהודי בולנדי, דיוויד זלברג.
2: וזו הייתה גם סיסמה ממשלתית.
1: כאן השער חוקומי.
2: לא.
1: אדרוב על יהודי.
2: זה היה דבר אופיציאלי.
1: כן, כן, חוקומה תקול. ואין מה שיפט יהודי, אדרבו. ליהודי, חוקומה בולנדיה תקול לאן הוא אחד מכאן עמלק, הוא אחד חייתק, הוא אחד ביתק, הוא אחד בשער הג'עד, שלק ישעול. وين ما تشوف يهودي اضربه قالت الحكومه البولنديه 37 بولندا بدات تضيق ذرعا باليهود وبداوا يطردونهم من هناك وضغطوا على اليهود هاجروا اخرجوا هذا عملنا وهذه بلادنا وهذا
0: سخرين شبشتوا
1: اترال افلس التجار وحتى لم يعد يجد اليهود ما ياكله فاضطروا ان يهجروا كل يوم كنت ترى عائله يهوديه تهاجر وتترك وارسو وارسو رفضت وجود اليهود فيها لا نريد يهود هنا اليهود الالمان كانوا على الاقل اخف حده حياتهم من يهود بولندا
0: بولين افخا ملكوده
1: بولندا تحولت الى مصيده الموت لثلاث مليون يهودي لا يريدونهم
0: ب 1 سبتمبر
1: 1 سبتمبر
0: هتلر لبولين
1: هتلر دخل بولندا
0: شؤا شكمو
1: حينها احرق اليهود بشكل لم تشهده البشريه كلها